takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takita takita takadimi takajanu